nipa kura sofo okura we de na onije ono monsa ompemma onkonto kwa obi aka nsi yesu ntimidi ache onti sofo onije ti se ni ntokwa mu na onije wo ensemu na onije wo ma mu na onije wo rofu pia agusa ne manu so anyan yare ni wuwo fumo no eno na onije wo mu ana unye jesus a ene wo hu onije mbe chiro me onije ebra me hu jesus hallelujah unhu yesu a unye hu onije wa onije bi ekuta wo no twetwen ebra yesu nche obemu onije a to each other, praise the Lord.